Wah, asia kapu ang kiringoh rarimbay hito, pailiray mayara inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoy.